0: et soka bato. Ah oui, et soka batata.
1: Et soka ba maman.
2: Et soka bana.
0: Linaka
2: ya RVH.
3: Kwanya kwa lile homo mimi.